rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunnet luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndar filtersjoner? La dere trykke til at her to andre inntil i røyne luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og sånn, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter litt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pst, det løser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.

Morgon på FM 1. Mannakvalt og frutjakvalt fra klokka nødja. Jokkur på FM 1.

0: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Det var tærlig vildt jo. Sette seg samband ved gulluklokker. Vi tar var størst urval av vindu under plaste, timpre, etter trel, og svarer sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta check 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

Fra Atlantic Fair. I døven og nøytjenda til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrst av London vil se frem sine tjenester og ta nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlester. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tøyen kattevøyderen.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme håndkjøter opp for til fri en samlig en prøys.
2: Værst du kveld? Til Jerry.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i havn.
3: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi gjort det en lattare som här att välja ett bilvask. Vi bjöver trutsar, grejer, packar, allt efter hva bilen hon hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog av telefon 35 45 30 eller skriva till oppron av bilrökt, kullavensel.fo.
4: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Fra gulleglokken, til tikkun og omvokseskifta vindeg og horar, norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur avkjøpes og avbindende. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke møte og ikke størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, Tofter Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Much lekker sommermelskra og husagere og hodde blanda. Kommer oi nokkara, jomfrumara, østers, durok svunakotlet, ribeye, hautaskehella, lekkran heimagjordan, popcorn noise og nekvanna. Hållek bor og blanda.mefo etter ring 3252-00. Vi glir okkon av bjadegul bors. Vi suttjast av Hotel Brandan.
2: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huksa der at tidlig skorstein borster og somleis finner meira plass av livet i. NNFix teker skorstein 9-4T helt fra tetsjene av, og 9-4-kjattleren borster beina henne fra nå, og tettet hullet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster fra nå at det var skift til ære hita kjeldo, området at få skorstein blompa igjen så leis av veska og anna ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tiko. Ring til NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFix, tog inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.

0: einasta ihuxion, Stranda Maling.
1: Fra Eidne. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgjeld med en sofa for 1.8.1995, et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi er heimasjogere, eidne.fo og les tilbås på deg. Eidne, et sinter hun allier.
2: Sånn at det er nødgjeld av FM1.

fra Atlantic Fair. Og i døvende og nøytjende, til 21. mai, vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for å avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: Detroit, New Jersey Force.
1: Hever to fremt grønne årskurskifte, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer av plass av liv i. NNFix teker skorstein 9-4-T helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldå, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og anna ikke slipper ned i. Hetta kunne vi sjalvande eisene gjøre for tikkene. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen i Facebook. NNFIX, to innvispillere og i grønne årskeskiftene.

0: Top 1 908
1: Fra Eidjene Nytt tilbås på deg hjemme siden En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødjælo Kommer du inn og grann nødje main sofa for 1.8.1995 Eller grann nødje kontinental song 140 ganger 200 for 1.8.1995 Vi gale, toppadress og bein Og hatt av å bære brettbinder Vi tja hjemme siden og grann Eidjene.fo og les tilbås på deg Eidjene, et sinter hun allier

0: Popper. 8.5 og 9.5
1: AFM 1.
2: Faxikondi. Sletcher tostan.
3: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lagt der til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrö.kullavensel.fo.

0: Soft Zone, kvørsjonen kvær klokka 9 og FM 1.
1: Helligas, jeg fikk det ikke vi. Hva skal så lort da?
2: Så lort da, FM1.fo.

Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tid skorstein borster og somleis finner mer plass av liv i. En enn fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og nye kjattlæren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tettet tetsjen om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av veska og anna ikke slipper nye ro. Hetta kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, to innvispillere og i grønne årskeskiften. Fra Atlantic Fair. Og i døven og nøytjende til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heilig under fors fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

er i støtten om. Nå, vi flere elektriske biler. Kom inn til Berg Motors og røy nødja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490,995 kroner. Kjøtt kommer eisene Uncharted og i Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gaska, du kan sluta av. Kom fram vi til Berg Motors eller vi til okken og bm.fo. Pst, opp til 20 år garanti ved Subaru Safe.

I støttenum. Nu, vi flere elektriske bilene. Kom inn til Berg Motors og røyne nødja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kommer eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan sluta av. Kom fram vi til Berg Motors eller vi til okken og bm.fo. Pst, opp til 20 år garanti ved Subaru Safe.

Fra Atlantic Fair. Og i døvende og nøytjende, til 21. mai, vil alt gjøre vinnestevnen Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekker og avverder, og vi kommer alle fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja tja mannen, vita vid hvordan tuttlingar Mikil tuin kassaskipan Tui vet vi tar en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet av kassaskipaner til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydere.
1: Subaru i støttene. Nå vi flere elektriske biler. Kom inn til Berg Motors og røyne nødja Subaru Solterra, en full elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kommer eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan slutte av. Kom fram vidt av Berg Motors etter vidt av okken og bm.fo. Pst, opp til 20-årig garanti ved Subaru Safe.
2: Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och måta 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 2.000 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2.55. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
3: Skal du flytta til etla ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøsse til horsene. Safari gjør løyve lettere.
4: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, lotteligen og klaren til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo etla telefon 35 45 30. Lensel Bide.
5: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
6: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
5: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme og håndte deg opp for til fra samlige en prøys.
6: Vær du kved? Til Jerry.
5: Colorama saltengere, tvørere og holdse i havn.
7: Kyrve, einasta førska mineralvatne.
8: Klockan är 3. Här är det tojende av FM1.
9: Torsana kommuna bjóvar nú út parsta matriklun og kallafyrir til sölu til uibúar og rehusabitjeng. Øskje omlai 5600 fermetrar til støttar og atla til bostegarbytjeng vid tilhøyrande frujøkjun og åttanom økje. Vi hessun utbånen verur ennåsti i tidsje fyrir a skapa fløyre bostegar i Kallafyre og djeva bægi ungun, familjun og eldre møvelaika a setta byggf i bygdene. Endamali a stola under eina fjellbrøtta og livande bygd vi gavun og nutumans bostegar løsnun, skriva kommunan og heimasvinne. Endamal vi utbjørnsene at menna og ena dyktargåa og velkipa i bostegar Verskatlan og tekur eitlid til landsleie, utsøyne og verande nærumkvarv i Kallafyre. Dette var lagt av gåan arkitektur, borardikar løsner og fjellbrøttar bostegar, skriver kommunan. Torsdagen i Farnovik og kom hævransakna kipa Jakob Sverri atra havna etter silda kanningar Norranfyre. Vittamon var uslenska hävransökna kipen Thorun Thordardötter. Näka sild var att sutja i uslenskun och förskun sjöötja och så längst sovor är äldre silden annars icke kommun sönas och ärne. Näka av 5 år gamla sild såst särlje estast i kanniga rötjnån men omlai hälften av silden var från 2016 argentjnån och största silden stod västast i kanniga rötjnån. Svartkjaftur var bæra að fóa við hellingarnar á Íslandsrýtjunum og landgrunnum og estast og í kanningarrýtjunum hér sjekkfrinn er høytari. Mesta af svartkjaftunum var 8-2 gamal, men nekka af 3-5 gamlun var uppjúi. Kanningin í Kýpa, som allt sjáva félagskanning under ISIS, herfarjar eru við sama við Norge, Íslandi, Bretlandi og Danmark. Enda ljuslidene fra felaskanningen vera tøk, ta tølene fra ötlun lotakande skibene vera vittjørt om mian juni. Uppsjåaskibet Jupiter kom igjen vid svarskjaftet som vera landa over til havsbrun. Jupiter hever vera svarskjaftet av vøy i forskun kjøkve, og fyrstiskapren hever vera hampeligur. Vøyan vera landa til utna til havsbrun, her svarskjaftren vera framleidur til mjøl og lyse, så så gjerne til fåur. Det skriver på stale få. Jakob Vestergaard landstorsmæver skal svære og innom grøn 25 spørninger fra Bill Justinsen om via stretcher vi streimen. Bill Justinsen spyr middelen anna når det kan vantast av via stretcher til vi streimen for en av værende ferslutrykka løsjn, og han spyr røysene hverja løsjn landstorsmæver sjolvor held å være bestu løsjnene. Og i vimerskningen om til fyrspurningen sier Bill Justinsen med landa at nekvar minne og møyre olvarslige ferselvannlokker hava veri av veia stretchen om vi streimen tjokk noen årene. Og i mange år hava da veri av et avleggende innskje fra uibyggvun og kommunala myndelagene er for å ene verande ferselutrykka løsjn av stretchen om. Imsar løsjner hava veri av borenon og nek samskifte og nekvar funter hava veri med kommunala myndelagene, lokale handelsløyve og allmenna myndelagene om hvor løsjn best egna. Då framvis ungen avgjertigen om hvor løsjn skal settes til versk, og medan vi boja henda flere ferselvannokker og ferseløyhap. Alvarsligur mannskei og i nøkron for en mannaløyv og prøysren for i allmenna drale, sier Bill Justinesen med den anna. Jakob Vestergaard skal svære fyrirspurningen og i søgnas av leie 23. Mai. Det Jesu mannen om. Og så du kommet til vekkere, forsøkene galtande til av midt i morgen, leierdegjen. Frukslå til friske vinter av nåre, 5-20 meter om sekundet. Halva til smaskutja og iverhøver torst, til å i støven akkurat hendinga ele. Og da kvalte mykker av vinter nye i låt, under 5 meter om sekundet. Fyrre personen om morgen lydde låt av landerinje, under 5 meter om sekundet. Skutja og iverhøver torst. Hiten all samdøkere være middelen troi og tjei sti. Og vi tar middelen anna hårsta tørsana kommuna bjøver nu grundøkje ut til uiboar og reihosa bygging og kodlafire. Og Bill Justinsen løktes med over spyr avvarande landstyrsmann om hva henter vi via strekken og vi streimen. Og så skal jeg minne også at nå om en liten time til klokken 16 verer en undansending i samband med håndbasslandstisten Middelfarger og Bosnia, lærdagen. Agnar Presta Verstor og vi med kjærer verer Torme og Joros og Are Dam. Og klokken 16.15 fotballskolen i Askronne. Dette var det togjenten jeg etter og noen vil være etter vi togjenten klokken 16.
3: Du at Safaritransport kan bjåa flygg, sikkel og køyreflottning til avgjør. Safaritransport. Ta nestbest, ikke er godt nok.
2: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband med gulleklokker. Vi drar ikke at her feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte direkt vei. Gulle veit.

0: Mach lekker sommermelskra. A husagare og hodle blanda. Kommer ein okkara, jomfrumara, østers, du rocks winner good let. Rip by. How does get hella? Lekran heima Jordan, popcorn noise og neck vanna. Hvor lekk bor og blanda.fo er det ringt 3252-00. Vi klir okkon a bjóa deg gul bors. Vi sutjast av Hotel Brandan.
1: Fra Eidne. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgjø main sofa for 1.8.0.0.5 eller grann Nordic Continental Song under forskanga 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, eitje.fo og les tilbåsplay. Eitje, et sinter hun allier.

0: fra Atlantic Fair. Og i døvende og nøytjende, til 21. mai, vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heilig under fors fyrtøkker og fyrst av London vil se frem sine tjenester og ta nødtjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinnene hittest.
1: Subaru i støttene. Nå vi flere elektriske biler. Kom inn til Berg Motors og røyne nødja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490,995 kroner. Kjøtt kommer eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan slutte av. Kom fram vi til Berg Motors eller vi til okken og bm.fo. Pst, opp til 20 år garanti ved Subaru Safe.
2: Rønns av ventilasjonen og få en sunt og godt inn i klimaet. Visste du av at en skiten ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og avsunne luft, og kan føre til overvekvemme, høvebrunne og astma og ære luftbåndene til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inuti er røgn luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rønnsen av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke om, rønnser vi stålner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rønnser og regler etter litt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
3: Pfft, det løser jeg også om sitt inn i omkvervet.

stjärnor till vinna. Jag checkar en så alante. Nuchen dat line juna mai er við Atlantic Fair í Klaksvík, er du kan vitja vas okara og fá eitt tilboð til just winter. Fá meira kunning um okara virksemi á opus.fo. Opus, samband og í öllum vekkr.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tær en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Einasta i huksjon, Stranda Maling.
2: Subaru er ui støtenum. Nu vi flere elektriskum bilum. Kom inn til Bergmotors og røy nutja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490.995 kronum. Kjøtt kom eisne Uncharted og i Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøska, du kan sluta. Kom fram vi kjøy Bergmotors etla vi kjøy okkun og bm.fo. Pst, opp til 20-årig garanti vi Subaru Safe.
3: Boka en pakka innan klockan 14 vid Käppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stytt.
4: Kyrve. Einasta förska mineralvattne.
5: Fra gulleglokken. Tiltikken och omvuxarskifta vindeg och horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunde fagfolk utan radioa till bäst och lösn. Hur är utköpes och öppnande. Vi vet at dikta gav inn deg og hurrar til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tanglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 370-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt du. På inna vi, vi har noen fantastisk kompris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.
6: Klokkan 5, her du inn deg av FM1.
7: Svartna børsen i det var Grindabo i Nølsia 4. Ombord og innom båt hadde seg akkvørst miskøysmiddelen havnen av Nølse, som de hilde ved å inna grind om 50 kveld. Men de miste grindene bostrater. Grindamenn får ut av løyde etter grindene, og kika høver ved ur landet og røyndene å finne grindene. Men søgnes vi fratte, vær ungen grind funnen. Og mer om grind, Jóra Verndarlöven hefur verið helst brøtt og í komandi viku. Það segir bara Stoy Nilsen, landstyrsmaður Jótanríkis og fiskivinnum Malun og eigalfundi tja grindamannafélaginu nú Jóar Kristi Himmalfjörða dag. Grindamannafélagi sigur í tóginda skrifa að sambars landstyrsmannin verið Jóra Verndarlöven brøtt sólaus vantandi longu í næstu viku að hún ekki verið galdandi fyrir grind. Av og strøy hefur verið mellom fjótan og grinda menn sænast og tøyina, og tøy var rombo fyrir lagreglina æsende bóin vi av grinda fundin. Her grøyde lagreglina fra hvordan de arbeida ta grinda bóir. Ragnar Jakobsen formar i grindamannafellan og sier i formans fragrøyngene at år i fjør var et frialitt år. Til da gjørdes kunnot er grinda folk var melda fyrir Jóra Punslo og i samband vi enn grind og i Kvannasundet. Fela i Valdebøyna veina suttja olvaran i Malnun. Sujan hefur verið arbeidt áhaldandi fyrir að finna eina losn, såleis að folk kunnu færi í grind, utan að lífa í ötta fyrir að aktivistar færi að melda deg fyrir brot að Jóra velferðarlóna. Hav Atlantik selt av landnum. Røya Rui Navigari Shipping og Runavík hefur selt farmaskipi til Foil Marine Contractors Limited í Úrlandi. Av Atlantik var størsta kipet kjør Røya Rynu Navigari Shipping. Av tog at Navigari Shipping i øyne tilgang til at endenrutja flotan og fyra nutt kipet og avveis, nægjot å selge av eldre personen av flotan og sier Røya Rynu i Vimersing. Fyrste nøybygningren vil i vittis når man gav av måneder hin 24. juni. Av Atlantik kom i førska flotan i mai 2015 og hever nå finnes jo heimstad i Urlandet. Hva skipje selvfyrre ågrøyt, skriver Portal FO. Hver alder kjattvøyme månen atur langt i fyra viker. Mennene skuldsette fyrre grovan herskap, fyrre at heva sett eld av i vilja og fyrre rann. Hendingarnar voru í ein sethúsum við mibbuinnu í Havn Tulja kvöldi 18. Februar. Maurin og húsin hon var alopen og var fyrir ekvislíðan harskapi. Eldur var settur á húsin her maurin var stattur, skrivar KVFFO. Russland og Ukraina hava enn eina fyrir bútt krúksfengar. 205 russar og 205 ukrainar voru leyslatnir som parstur av avtalene om trutjar deia lenga vopnakvult færna vikiskifte. Bær parstar hava til å boa fra brotun av vopnakvultina. Ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky skriver av båt hennes en telegram at de fleste av ukrainske herrfolkene som og leyslatnir hava veri i verald ikkja russun søyan 2022. Hetta fyrsta stig og i leyslatningene av 1000 russiskum fengun og 1000 ukrainskum fengun, sier han Sambars Ritzau. Leyslatningene av krugsfengun eitt av favun og etjun, her russar og ukrainar hava samstarva under krynun. Løgtingi hefur fyrra parsin í dag samtykt uppskoti að gaukjenna nútt starfshøyt í tinginun. Høytin landstyrsfolk, løgtingsfolk og tingfolk vera sett í lóna samstundis som landstyrskvinna, løgtingskvinna og tingkvinna og eins og landstyrsmæver, løgtingsmæver og tingmæver vera jánsett som almenn starfshøyti. Fyrir høytin løgmæver, vera løgmæver, løgtingsformæver og nasformæver vera ásetningarna brøttar såleis at løgkvinna, vera løgkvinna, løgtingsforskvinna og nasforskvinna vera jánsett starfshøyti. Og i morgen leir dagen 16. mai vera kipa fyrir så nevndar i Øyesløtu og i Hølmehusen og Øye. Svenninga Lofte som sjálfur rattavur av Øye kipa fyrir. Hans Poulsen, som var born i Høymen 1930, sier fra oppvekstersøynen av Øye. Hennos Hammer fra sier fra Øynon Ture ved Torskon Trålare i 1930, og Svanhild Vesterdal, som ligger om det etter Nøyde, fra sier fra minnesløtten av Øye. Svanhild Vesterdal sånn frauar kvinna. Underhalt ved røysene til dømes for Karl Martin Samuelsen og Klaksvig, og som hever mamma av Øye, Sintja, og Jekvann Hammer for å kjipa for spornakapping som teker støy i steiernevnen og hendingen av Øye. Flere skiljestøyer til metall og glas vil ha kjøtt sett opp i Tørsjønne kommune. Røyndene vi skiljestøven og i kommunen har vært rikket så mye vel. Det var i juli mann i fjør at skiljestøyer til metall og glas var sett der opp i noen grannaløven rundt i havnene. Talan var om tveislø av skiljestøven. Rutlebinger, som høsket vel til økker vi avmarska om plosse, og som kunne standa her der i varta med nekvo vinte, og støvefasta binger og plaste og rusfru installe, som tåler å standa av åpne økker. Skiljestøyene til å skilje glas og metall, som vi nødt til å bortkaste kundgjerne i fremtiden skulle skiljes til Øtlund husarhalden. Bortkastbølger kunne legge seg tret skiljestøyene i fremtiden. Tørsjønne kommune bjøver nå ut parst av matriklene i Kotla 4 til sølu til Uiboar og Rehusa Bitsjeng. Økje omløy 5200 fermetre til støttar og atla til bosteier bygging vid tilhørende frujøkjen og åttan omøkje. Vi som utboven vil enn og sti tidsje for å skape flere bosteier i Kotlafire og gjøre til min unge, familien og eldre mulig å sette bygg i bygdene. Enda mal gjør jeg stole under en fjellbrøyta og livende bygd vid gavun og nødtøymas bosteierløsjonen, skriver kommunen og heimasysynet. Enda mal vi utbjørnsene er at menna, dyktargåa og velkjipa i bostegjaverskattland og tekker etli til landsleier, utsøyne og verande nærumkvarve i Kotlafire. Dette vil lagt fra gåan arkitektur, borardikar løsner og fjellbrøytar bostegjer. Jakob Vestergaard landstursmeavur skal svære ennum grøn 25 spurninger fra Bill Justinsen om vi er strekje vi streimen. Bill Justinsen spyr middelen Anna når det kan vantas at vi er strekje vid streimen for en av værende ferslutrykka løsjen, og han spyr røysene hverja løsjen landstyrsmæren sjølvor helder å være bestu løsjenene. Og i vimerskningen om til fyrspåringen sier Bill Justinsen middelen Anna at nekvar minne og møyre alvarslige ferslevanlikker hever veri av vi er strekje når vi streimen tjøkken og ærene. I mange år har det vært et avløygende innskift fra Uibikvun og kommunale myndeløygene er for å ene værende ferseltrykket løsjen av stretchen. Imser løsjener av bårene og nekk samskifte og nekk vi funder har vært mellom kommunale myndeløygene, lokale handelsløyve og allmenne myndeløygene om hvor løsjen best ekna. Til enn ønsken avgjertidjen om hvor løsjen skal settes i versk. Og meia vi boja henta bæra fløyre ferselvannlykker og ferseløvap. Olvarslige mannskei og innøkron for en mannaløv prøysen fyrir allmenna drale, sier Bils Justinsen middelanna. Jakob Vestergaard skal sværa fyrirspurningsnån og i søgnaste lei 23. mai, og det vi hesson mannainnån. Og i kvöld klokkan 18 veri finalan om fargjermåstare høyde i e-sportspelen om Counter-Strike og Hotel Hilton i havn. E-sport, samband farja, kibar fyrir kappingsne. Kappa seg og veri om 35.000 kroner og 12 liv i 5 løygaron, pluss utskiftarar hava veri vi i kappingsne. Fyrir det at hos er vi 4 løygaran hei i Morsnesen som òsinn er formøver i e-sport farja. Kanst du grøya mer som ikkje hos nek skil fyrir teltespelen, hva heter det fyrir spel?
8: Ja, Counter-Strike til et teltespel. Et livbaseret teltspill, her det fem som skulle verja og fem som skulle avleipa. Det handlar om showdar avgjerer, godt samskifte av spillaren og alt konkurrerer og kjøtt fyrir seg, og vi nekker kontakt ikke.
7: Og hvis vi fører fra telt og til alt som talv til telvingeldømiske, kan man samarbeide på nekker måte?
8: Man kan samarbeide taktikken, ja. Her øyling taktikker, vi alltid øyla planlagt og man reagerer på en bestemt måte, Bermonen är hästen är mer livbaserad, det är 5 mot 5, så det är ödan en kvittär att göra.
7: Det har haft flera omför som jag har skilt. Hur ser ofta kipa det fyra hästen är slända spel?
8: Ja, jag ser spelen är till vi tog omför, det har spelat torsdag av hösten. Och till vi ödan gå uppmöting och hitchar till det vi ödan gått. Vi har haft 120 för att kika live kvantist, kvant torsdag av hösten och till gå uppmöting.
7: Hur ser kvitt kjält då? Vad har du
8: Ja, så med om, alltså vi har haft 15 000 folk som har hukt, alltså det heter Unique, så Unique Hitcher. Och till en final där som inte är vant där vi kanske en 300-400 live hitcher.
7: Det får det här en vinning på 500 000 kronor, det är inte lite. Hur så får det färdigt att ta in pengarna om det kvar får det där?
8: Ja, vi tar god stolar, det som vi jobbat och vi tog och Det kostar syndres när vi meldes till kappingsna, men det ja.
7: Så det tillmelding och stolar?
8: Ja, det det.
7: Hvordan stor hun fyrir kappingsna, kan du säga?
8: En öjla stor, det säger att e-sport är det mest kräckvaja utrattagrejen och i verna. Och det är det som i följen. Ungdomar spelar han ett tält och det är ofta att han får en skärm hemma i en chattlär, ensamhattlär och vi röjna få det som är fysiskt som tilltar sig i det, att få folk faktiskt att möta upp och möta någon annan.
7: Och är det inte socialare?
8: Ja, det är som är socialare igen och asocial om ökja.
7: Och när är det att han kipar sig en sluggare kaffing?
8: Det är stora planer i framtiden, men vi har inte precis dato, men det är mer i framtiden, det är värt.
7: Og det sier Heien Morstensen, formauer i e-sportssamband Farja. Og så vi kommet til vekkere. Forsøkene galdende til av midte i morgen, leierdegen. Frukslå til friske vinter av Norge, 5-20 meter om sekunde. Halv et las maskotja og iverhøver torst. Tau i støvun og hos hendinga ele. Ut av kvalitet minkar av vinter nyr i låt under 5 meter om sekunde. Fyrra parsen i morgen lyder låt av landerinje under 5 meter om sekunde, skutja og iverhøver torst. Eiden all samdøkere mittlen trøy og tjei sti. Vi tar med mittlen Anna Horst at en grind var funnet i Nelsia 417 av barsten, men hun kjavei og såst ikke atter. Jeg skal minne også at etter hese sendingsene fotballskolen av Skronne, og det Trygve Absalonsen som legger sendingsene til rattes. Hetta var tøyndin í Oittarnum, við Bayer Gunnar Johansen og Grekar Sjúrus Magnusen takka fyrir okkum. Við verðum aftur við nútjun tøyndun á mitti í mánadaginn, altså klokkan 12 mánadaginn.
9: Frá Atlantic Fair. Við døvnum nútjunda, til 21. mai, verður altjóða vinnustevnan Atlantic Fair í Klaksvík. Heile 104 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekker og avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinneren hittest.
10: Kunde du huxa där en nudjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nudjer om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 2,000 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2,055. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
3: Hefur du brug fyrir tryggum flottninge til og ur fyrjun? Så ring til Safari Transport. Vit gjerra bujetuina tryggare.
11: Fra Eidjene. Nytt tilbos på deg heimasyn. En rikva fantastisk tilbogen og spennende nødjallum. Kommer røy nokra nødje main sofa fyrir 1.8.1.1.5 et lokra Nordic Continental Song under forskanga 200 fyrir 1.8.1.1.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bæra brettbindar. Vi gjerra heimasyn og gjerra eidje.fo og les tilbos på deg. Aigen, at Sintor Hunalier.

0: Einasta i huksjon, Stranda Maling.
1: Visste du at Vensel hever plateverste, og vi omvælder öll bilmester? Lackverstei teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruton, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Fra Eidsne. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du några nutch main sofa för 18995 eller några Nordic Continental song under Porsche 200 för 18995. Vi gäller toppadress och bil. Och har varit bara brett vid där. Vi kör hemma yoga, Aiden mot Meffo och läs till på play. Aiden, att center hon aldrig.
3: Much läcker sommarmälskra av husagare och hålla blanda. Kommer du några, jomfrumara, östers, durox, vunakotlet, ribeye, hautaskehalla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Hållek bor av branta.mefo eller ring 32500 vid Gliokon av Bjadegund Bors. Vi suttas av Hotel Brandan.
4: Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer på seg liv i. NN Fix teker skorstein 940 helt fra tetsjene igjen, og nye kjattlærene borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hit av kjeldet, området at få skorstein blomper igjen så leiser væske og andre ikke slipper nye ro. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiften. Opus. Vi vet av avløytende kommunikasjonsløsninger til vinnene. Og sjekk ved en så alante. Nødvendig til 21. mai ved Atlantic Fair i Klaksvøk, der du kan vite hva åkere og få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å grave skjermen på opus.fo. Opus. Samband og i ødlån vekkere.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja jamanon, vita vid hvordan tuttlingar Mikil tuin kassaskipan Tui vaita vid her en holdarlöst som tryggjar at alt spelar saman vid mittlanda bokald, gömslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veida kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kateveidere.
1: Visste du at Vensel har en plateverste og omvelder alt bilmester? Lakkverste er teget seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Hvis det du, er så god lukkig om, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurra eller sjåturra. Vi meier enn tre døra rundt om, og vøro fra heimstadsarbeideren blir alt til til god lukkig om. God lukkig om. Tofta Jack 2, god lukkig
3: Klockan är Håkon Tjej. Här är Tuyende av FM 1.
4: Svartna personer i det var Grindabo i Nölsja 4. Ombord och inom båt hade sig åkvörst misskojsmiddeln havnen av Nölsja som det helt över en grind om en 50 kväll. Men det miste grindarna bostadrattor. Grindamenn får ut av løyde etter grindene, og kika har vært ur landet og rundt ned å finne grindene. Men søgnes vi fratter, hver ungen grind funnet. Og mer om grind, Jora Verndarleven har vært helst brøtt i kommende viko. Det sier bare at Støy Nilsen, Lassersmauer, Jotanrydges og Fischven og Malen, og jeg har funnet ikke grindamenn av fjellene når du er Kristi Himmelferdet. Ja. Grindamannafela i Sigur i Tuyinda skriver at sambars landstyrsmannen ved Jaroverndarlevn brøtt såløys, vantande langt i neste vik, at hun ikke ved galtande fyrir grind. Av og strøy hever vært mittel fjotan og grindamenn søgnast i Tuyina, og Tuy var ombo fyrir lagreglene og eisende bøyen vi av grindafunden. Her grøyde lagreglene fra hvordan de arbeidet ta grindabøyer. Ragnar Jakobsen formar i Grindamannafällan och säger i formansfrågrangerna att Arju Fjör var ett frialigt år. Till den gördes kunnått är Grindafölk var att melda för i Jora Punslo och i samband med en grind och i Kvannasunde. Fälla i Valdeböjna vägen är sådja olvaran i Malnån. Sådjan har varit arbetet och avhållande för att finna en lösning så lösa folk kunde färre i grind utan att leva i ötta fyra att aktivister färre att melda dig för att bråta Jora välfärdarlåna. Hav Atlantik selt av landnum. Røya Røye Navigari Shipping i Runavík hefur selt farmaskipi til Foil Marine Contractors Limited i Úrlandi. Hav Atlantik var størsta skipi kjá Røya Røye Navigari Shipping. Hav tói at Navigari Shipping er jo enni tilgongt at endurnudja flotan og fyrra nudj skipi er uavvegis er neiðut að selja av eldra parstnum af flotanum sigur Røya Røye i Vímasing. Fyrste nøybygningren verir ivetisjon om en gav av måna hin 24. Juni. Av Atlantik kom i førska flottan i mai 2015 og hef nu finnst jo heimstad i Urlande. Hva skip i selvfyrre augrøyt, skriver Portal FOA. Hver aldri kjattvarm og månen atter langt i fyra viker. Mennene skuldsett fyrir grovan herskap fyrir at hefa sett eld av i vilja og fyrir rann. Hendingarnar voru i en setehusen i Mippoinnon i Havn, Tullja, om kvöldi og 18. Februar. Mauren i husen var avloppen og var fyrir ekvislien herskapet. Eldre var setter av husen her mauren var stator, skriver KVFFO. Russland og Ukraina hava enn og enn fyrir bytt om krogsfengar. 205 russar og 205 ukrainar voru leislatner som parstur av avtalene om trutjar deia lenga vopnakvult farna vikeskifte. Bajrparstar heva til å boa fra brotten av vopnakvultena. Ukrainske forsiden Volodymyr Zelensky skriver av båtenast en telegram at de flestu av ukrainske herrfalknum som i leislaten heva veri i verhaldet kja russun siden 2022. Hetta fyrsta sti og í leyslatingsni av 1000 russiskum fengun og 1000 ukrainskum fengun, sigir hann sambar Stritsá. Leyslatingsni av krugsfengun eitt av fávun og vettjón, her russar og ukrainar hefa samstarva undur krynun. Vaktin sé við fyrra parsni dag samtykt uppskoti að gauðkenna nýtt starfsheiti í tinginum. Heitin er landstursfolk, lagtingsfolk og tingfolk. Við erum sett í lóna samstundis sum landsturskvinna, lagtingskvinna og tingkvinna og eins og landstursmaður, lagtingsmaður og tingmaður við erum jánsett sum almenn starfsheiti. Fyrir heitin er lagmaður, vera lagmaður, lagtisformaður og nasformaður vera ásettingarna brøttar sjóleis at lagkvinna, vera lagkvinna, lagtisforskvinna og nasforskvinna vera jánsett starfsheiti. Og i morgen leier deg inn 16. mai vil kjipa fyrir så nevndar i Øyesløtt og i Hølmehusen under Øye. Svenninga Lofte som sjolvor er rettavur av Øye kjipa fyrir. Hans Poulsen, som var born i Høymen 1930, sier fra oppvekstersynene og øye. Hennes Hammer fra sier fra en ontore ved tuskontrollere i 1930, og Svanhild Vesterdal, som ligger om det 90, fra sier fra minnesløtten av øye. Svanhild Vesterdal sånn frauer kvinna. Underhalt ved røysene til dømes for Karl Martin Samuelsen og Klaksvik, og som hever mamma av øye, Sintja, og Jekvann Hammer for å kjipa for spornakapping som teker støy i steiernevnen og hendingen av øye. Fløyre skiljestøyer til metall og glas vil ha kjøtt sett opp i Tørsjønne kommune. Røyndene vi skiljestøven og i kommunen i hava rikket så mykje vel. Det var i juli mann i fjør, at skiljestøyer til metall og glas var sett der opp i nøkron grannaløven rundt i havnene. Talan var om tveislu av skiljestøven. Rutlubinger, som høska vel til økker vi amarska om plosse, og som kunne standa her der er vartar med den ekvå vinte, og støve fasta binger og plaste og rusfru i ståle, som tåle er standa av åpne nøkker. Skiljestøyene jo til å skilje glas og metall, som vi nødt til å bortkaste kundgjerne i fremtøyene skulle skiljes til Øtlund husarhalden. Ærer bortkastbølger kunne legge seg tret skiljestøyene i fremtøyene. Tørsjønne kommune bjør nå ut parst av matriklen i Kotla 4 til sølu til Uiboar og Rehusa Bitching. Økje omlag 5200 fermetrar til støttar og atlat til bostegarbidsing vid tilhøyrande frøyøkjen og åttan omøkje. Vi som utboven vil enda sti tidsje fyrir å skapa flere bostegar i Kotlafyrre og kjeva til mun unge, familien og eldre mulig å sette bygg i bygdene. Enda mali å stole under en fjellbrøyta og livande bygd vid gavun og nutumas bostegarløsjonen, skriver kommunan og heimasysynet. Enda mal vi utbjørnsjene at menna, dyktargåa og velkjipa i bosei av verskattland og tekker etli til landsleier, utsøyne og verande nærumkvarve i Kotlafyrre. Dette vil lagt av gåan arkitektur, borardikar løsner og fjellbrøttar bosteier. Jakob Vestergaard landstursmeavur skal svære en omgrøn 25-sporninger fra Bill Justinsen om vi er stretje vid streimen. Bill Justinsen spyr middelen anna når det kan vantas at vi er strekje vid streimen for en av værende ferslutrykka løsjen, og han spyr høysene hver av løsjen landstursmøren sjølvor helder å være best av løsjenene. Og i vimerskjengen om til fyrsporningen sier Bill Justinsen middelen anna at nekvar minne og møyre alvarsligere ferslevannlikker heva væri av vi er strekje vid streimen tjøkken og ærene. Og i mange år har det vært et avløygande innskje fra Uibikvun og kommunale myndeløygene er for å være en av værende ferslutrykket av løsjen og strekjene. Efter løsjene av bårene og nekk samskifte og nekk vi funder har vært mellom kommunale myndeløygene, lokale handelsløyve og allmenne myndeløygene om hvor løsjen best ekna. Til enn ønsken avgjertidjen om hvor løsjen skal settes i versk. Og medan vi boja henta bæra fløyre ferslevannlokker og ferslevåhap. Alvarslige mannskei og innøkron for en mannaløy prøysen fyrir allmenna drale, sier Bils Justinsen middelanna. Jakob Vestergaard skal sværa fyrirspurningsnån og i søgnaste lei 23. mai, og det vi hesson manna innan. Og i kvöld klockan 18 verður finalan um Føroyamastara heiti í e-sportspælinum og Counter Strike á Hotel Hilton í Havn. E-sport samband Føroya skipar fyrir kappingsna. Kappa sig við verður 35.000 krónur og 12 lið við 5 leikarar pluss útskiftarar hava verður við í e-kappingsna. Fyrir við dag tosa ég við fyrir leikarar hei Mortensen sum eisini formaður í e-sport Føroya. Kan du grøya mer som ikke har sånn skil for teltespillen? Hva heter det for et spill?
5: Ja. Counter-Strike er et teltespill, et livbaseret teltespill. Her det fem som skal verja og fem som skal avleipa. Det handler om showdown av gjerrer, godt samskifte av spillere og alt kan gjøre av kjøtt for seg, og vi nekker kontakt ikke.
4: Og hvis vi færer fra telt og til alt som talv til telvingledømmer, kan man samarbeide det på nekker måte?
5: Man kan samarbeta taktikken, ja. Här öllängd taktiker, vi alltid öllä planlagt och man reagerar på en bestämta måta. Bermoner är hästen är mer livbaserad, det är 5-5, så det är öllande kvittärgärda.
4: Det är ett av flera omför som jag har skilt. Hur ser ofta kipa ditt fyra hästen är slända spelen?
5: Ja, jag ser spelen är till vi tog omför, det är spelt torsdag av hästen. Och till vi öllä går uppmöting och hitchar till det vi öllä gott. Vi har haft 120 för att kitta live. Kvantist, kvantist av hæst av til god uppmøting, sjokken.
4: Hvordan er kvinns held du? Hva du møter om?
5: Ja, du møter om. Altså, vi har haft 15 000 folk som har hukt. Altså, det heter Unique, så Unique Hitcher. Og til en finale der som i dag vant av vidt kanskje en 300-400 live Hitcher.
4: Det här var en vinning på 500 000 kronor. Det är inte lite. Hvordan får du fäta att ta in pengarna om det? Får det?
5: Ja, vi tar god stolar. Det som jobbat och vi tog och det kostar sin dress när vi meldas till kappingarna. Men det är, ja.
4: Så det är tillmelding och stolar?
5: Ja, det är det.
4: Hvordan stor är det om fyra kappingarna kan du säga?
5: Öjla stor. Det säger att e-sport är det mest kräckvärde utrattargrejen och i världen. Och till det här i följen. Ungdomar spelar han ett tält och ofta det är ofta att vi har en skärm hemma i en chattlär ensamhetlär och vi röjner få det som är fysiskt som tilltar sig i det att få folk faktiskt att möta upp och möta kan annan.
4: Och är det inte socialare?
5: Ja, det är inte socialare genom asocial de ökar.
4: Och när för att det är detta kibar sig en sluggare kapping?
5: Det är stora planer i framtiden men vi har inte planerat precis dato men det är mer i framtiden, det är värt.
4: Och det här säger Hein Mortensen formar i e-sportssamband Føroya. Og så vi kommet til vekkere. Forsøkningen galdende til av midt i morgen, leierdagen. Brukslå til friske vinter av Norge, 5-20 meter om sekundet. Halv et las maskotja og iverhøver torst. Tau i støven og hos hendinga ele. Ut av kvalitet minkar av vinter nyr i låt under 5 meter om sekundet. Fyrra parsen i morgen lyder låt av landerinje under 5 meter om sekundet, skotja og iverhøver torst. Eiden all samdøkere mittlen trøy og tjei sti. Vet hava mittlen Anna Horst at han grind var funnet i Nassia 47 av barsten, men hun kæva jo og såst ikkje attor. Jeg skal minne også at etter hesa sendingsna fotballskull av Skronne, og det Trygvi Absalonsen som legger sendingsna til Rattis. Etter våre tøyndene og etter Arnon, vi bøyer Gunnar Johansen og Grekar Sjurus Magnussen takka for jokken. Vi er ved rett og vi nødt som tøyndene av middag i månedagen, altså klokken 12 månedagen.
6: Åpås. Vi vet av alle utdannede kommunikasjonsløsninger til vinnene. Og sjekk ved en så av landet. Nødt til 21. mai ved Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite hva åkere og få et tilbud til just tøyndtørn. Få mer kunning om å grave skjemme på åpås.fo. Opus, samband og jødlom vekker.
7: Kunde du huksa der en nudjan, stulfotan og framkomna bil? Hør så her! Vi nudje og måtte 54 biler som du kom heim for første fyr, og han pakka vi utje. Og bare nå kan du få av for enans 293 kroner etter MVG at du bør. Men til elmarska nøg, så det rævar man skundas her. Støkken av gulvet av Kjattla Fjørde og opplyv bilen kjolver. Eller ring 255-255. Så finner vi rødt til løsningene til tog. Føyre bilasøla!

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vidar vid hvordan tuttningar Mikil tøyn kassaskiban Tui veit av vid her en holdarløsjn som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskibaner til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidaren.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi i Gjørsta en lattare som her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøyt, gullrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35-45-30 etter å skrive til oppen av bilrøyt kulavensel.fo.
2: Du mål, hever høyepunnet, torre hu, etter vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

Fra Atlantic Fair. Vi døver noen nøytjende til 21. mai ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

Vi vet av alle utdannede kommunikasjonsløsninger til vinnene. Og sjekk ved en så alante. Nødvendig til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, der du kan vite hva åkere og få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å gravere skjermen på opus.fo. Opus. Samband og i ødlån vekkere.

4-strekk, trygt og gaska, du kan sluta av. Kom fram vi kjøp Berg Motors, eller vi kjøp okken og bm.fo. Pst, opp til 20 år garanti, vi Subaru Safe.

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Og i morgen ser vi etter 17 Disney med det fyrer og Bosnia-Herzegovina. Vi sender Beinleis fra Disney til Ramnudjan. FMI, tutt kompensatio.
2: Stola områden i Ava, jeg kan veie, vaskemen og ljøtøkne.
3: Og i trotteren av FMI er stola over av Movi.
4: Ta vart her nødt vinter jo, sitte seg samband ved gulluklokker. Vi tar vart størst urval av vindu under plaste, timpre, et alt treal, og svera sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta tjekk 2, du får en tjejens det, 0-0, 0-0. Gulluveit gør det best.

Opus. Vi veit av allutande kommunikasjonsløsner til vinnene. A sjekve en så alante. Nøytjenda til 21. mai vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vitja oss og gara og få et tilpå til just to inntør. Få meira kunning om å gara virksomme av opus.fo. Opus. Samband og i ødlom vekkere.

0: Og i morgen ser vi etter 17.00 med det fyrer og Bosnia-Herzegovina. Vi sender beinleis fra Disney til Rannutjan. FMI, tutt kompensatio.
1: Stola områden i hava. Jeg kan veie, varsjemen og ljøtøkne.
2: Og i trotteren av FMI er stola over Elmovi.

tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, lotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.

0: Puppet Show. Og i morgen ser vi et fra 17 Disney med det følger og Bosnia og Herzegovina. Vi sender beinleis fra Disney til Kanmurjan. FMI, tutt Pampas Radio.
1: Stola områden i Ava, Jekka Veie, Vastjemen og Ljøtøkne.
2: Og i trotteren av FMI er Stola over av Movi.
3: Opus. Vi vet av alle utdannede kommunikasjonsløsner til vinnene. Og sjekk ved en så allante. Nøytjende til 21. mai er vi til Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vite hva åkere og få et tilbud til just to inntør. Få mer kunning om å grave skjemme av opus.fo. Opus. Samband og i ødlandvekker.

Much lekker sommermelskra av husagere og hodde blanda. Kommer øyne okkara, jomfrumara, østers, durok svunakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkran heimagjordan, popcorn noise og nekva anna. Hållek bor av blanda.mefo eller ring 3252-00. Vi glir okkon av bjade gullbors. Vi suttjast av Hotel Blandan.

0: Og i morgen ser vi etter 17 Disney med det følger og Bosnia og Herzegovina. Vi sender Beinleit fra Disney til Ramnudjan. FMI, Tutt Kompens Radio.
1: Stola områden i Ava, Jekan Veie, Vestjemen og Ljøtøkne.
2: Og i trotteren av FMI er Stola over Elmovi.

Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Og i morgen ser vi et fra 17 Disney med det fyrer og Bosnia-Herzegovina. Vi sender beinleis fra Disney til Ramnøytjan. FMI, tutt kompensatio.
1: Stola områden i hava. Jeg kan veie, vaskemen og ljøtøkne.
2: Og i trotteren av FMI er stola over Elmovi.